0: Sanjur Yifanimdo, Kalasa Shua. Pomit Chungdune, Naloya Kapshirami.
1: Yelen Gejo.
0: Rang Gaja, Kangyo Libe, Mutu Shuida.
1: Yapiki Shua.
0: Yush. Nagi Nalije, Lodjum Ranka Shetugi. Kango Shun, Demshuri. Lango Zudi.